0: това. Регъв трек.
1: Мама, дети, манабани, манабани, манабани, манабани, манабани, манабани, манабани, манабани, манабани, манабани, манабани, манабани, манабани, манабани, манабани, манабани, манабани, манабани, манабани, манабани, манабани, манабани, манабани, манабани, манабани, манабани, манабани, манабани, манабани, манабани, манабани, манабани, манабани, манабани, манабани, манабани, манабани, манабани, манабани, манабани, манабани, манабани, манабани, манабани, манабани, манабани, манабани, манабани, манабани, манабани, манабани, манабани, манабани, манабани, манабани, манабани, манабани, манабани, манабани, манабани, манабани, манабани, манабани, манабани, манабани, манабани, манабани, манабани, манабани, манабани, манабани, манабани, манабани, манабани, манабани, манабани, манабани, манабани, манабани, манабани, манабани, манабани, манабани, манабани, манабани, манабани, манабани, манабани, манабани, манабани, манабани, манабани, манабани